يفسد فيها ويس. Kalau wa gimana wa? Monyong. Wa. Yes. Wa yes fi kudima. Dima. Tu dua tiga.